0: مدن موہن کی طرز پر لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو آپ نے سنا ساحر لدھیانوی کے بول تھے غزل فلم کی یہ پیاری سی غزل آپ نے سنی.
1: دیکھ لیا کہاں رہتا ہوں, جہاں موت زندگی پر ہستی ہے.
2: وہ دن دور نہیں دیپک جب زندگی موت پر ہنسے گی.
1: لیکن کب, کیسے
2: معلوم نہیں. چلو مجھے گھر پہنچا دو.

0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپر مین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تو بہت گالی دی. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی تھی.
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر.

دي پر فلمایا گیا یہ گیت تھا آزاد فلم سے. آزاد فلم میں ان کے کو سٹار کون تھے شروتا؟ اور اگر آپ کسی جو خاص ان کے کو سٹار رہے کس کے ساتھ, یعنی آپ جوڑی مینا کماری کی پسند کرتے تھے یا کن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اچھی لگتی تھیں, یہ آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری کو اپنے ابھینے کے لیے کئی بڑے سمان ملے. انہوں نے بیسٹ ایکٹریس کی کیٹیگری میں 4 فلم فیئر ایوارڈ جیتے. بیجو باورا, پرنیتا, صاحب بیوی اور غلام اور کاجل جیسی فلموں میں ان کے ابھینے کو پرسکاروں سے سمانت کیا گیا. ایک اور شروتا لکھتی ہیں, مینا جی کی چھوٹی چھوٹی مگر نشیلی آنکھیں بہت خوبصورت لگتی تھیں. وہ درد سے بھری آنکھیں جیسے بہت کچھ کہہ رہی ہوں, ان کو میرا شت شت نمن. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, آپ نے مینا کماری پر فلمائے گئے گیتوں میں سب سے پسندیدہ گیت کی چوائس پوچھی ہے. جو گیت دل ایک مندر فلم سے ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے, ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ پاکیزہ کا سنواد جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں نے دیکھے, بہت حسین ہے, انہیں زمین پہ مت اتاریے گا, میلے ہو جائیں گے. زیادہ تر شروتاؤں نے اسی ڈائلگ کے بارے میں لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری اپنے کلاموں میں ناز نام کا استعمال کرتی تھیں اور ان کے ندھن کے بعد ان کی کویتاؤں کا سنگرہ تنہا چاند نام سے پرکاشت ہوا. جی ہاں, ناز نام سے وہ لکھا کرتی تھیں. اور ہماری ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ مینا کماری کو ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے, اتہ مسکراہٹ پر ٹپنی مشکل ہے. ویسے جو گیت ہم نے آپ کو سنوایا آزاد فلم کا, اس میں تو مینا کماری بہت ہی پیاری نظر آتی ہیں اور کھلکھلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ کو بتانا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھیں, یعنی بال کلاکار کے طور پر, ان کی پہلی کون سی فلم تھی, اور فلم جو ریلیز ہوئی اور راتوں رات جس سے مینا کماری سٹار بن گئی, یہ فلم کون سی تھی؟ آپ کی سہولیت کے لیے بتا دیں, 1952 میں ریلیز یہ فلم تھی.

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانہ، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

راہل دیو برمن کی طرز، گلزار کے بول، کشور کمار لتا منگیشکر کی آوازیں، فلم آندھی میں آپ سن رہے تھے یہ گیت آندھی کا، اور باغپت اتر پردیش سے اس گیت کو پسند کیا سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا، اپار ڈھینگیا نے۔ وارونگا فاٹا ضلع ہنگولی سے ویشنوی اشونی کنڈلیک اور پانڈو رنگ کی یہ فرمائش تھی۔ شریکانت شریواستو، شریمتی پرمیلا شریواستو، یہ دو نام ہیں پیر نگر گاجی پور کے، اور اسی گیت کو سننا چاہا بلڈھانا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو ششی کلا، سمید کمار دامودر، سادنا پون پاٹل نے، اور اسی گیت کے لیے کانپور اتر پردیش سے فرمائش آئی احمد اور مان سنگھ کی، یہ فرمائش ہے عیدگاہ کالونی کانپور اتر پردیش سے۔ ویود بھارتی سے آپ سن رہے ہیں اپنے ہی پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت۔

لیکن ہم تو جانتے ہیں شروتاؤں کے ہمارے شروتاؤں کی نظریں کبھی خفا نہیں ہو سکتی. من چاہے گیت کاریکرم میں آپ کے ڈھیروں پتر آئے, اور اسی طرح سے آپ پتر لکھتے رہیے, ہمیں رہتا ہے آپ کے پتروں کا انتظار. تو ملیں گے اگلے کاریکرم میں, دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو کاریکرم من چاہے گیت سے. آپ سبھی کا کاریکرم کے لیے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.